Ole na wataratu tato telefoni tolulua fao baluono baluono ya moli mai fo ye ulofanga o se pese fo ye moli atu le nga fatai ile la fiona ya sala pa ye ya satua sala fia malo fatai molo sao ma na ye le pese o le vi yo sale aula fatai tolulua fao baluono baluono.